Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Hai semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Berita Negeri FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Aplikasi MyJPJ akan diperkasa dengan lebih banyak ciri baharu mulai bulan depan bagi membolehkan orang ramai mengakses lebih banyak perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ secara terus tanpa melalui pihak ketiga. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata penambahbaikan itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Kementerian mentransformasikan penyampaian perkhidmatan JPJ ke arah pendigitalan. Beliau berkata demikian pada sidang media bagi menjelaskan mengenai penggantungan perkhidmatan MyEJ dan C3AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil JPJ. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan lebih banyak urusan JPJ dapat dilakukan secara terus menerusi MyJPJ. Namun perkhidmatan ejen pemungut hasil masih dibenarkan bagi memberi pilihan kepada pengguna. Ketika ini, kira-kira 20% pengguna masih menggunakan khidmat ejen pemungut hasil seperti MyEJ dan Pos Malaysia, khususnya bagi urusan pembayaran lesen serta perkhidmatan berkaitan JPJ. Anthony berkata penambahan ciri baharu dalam MyJPJ turut mengambil kira aspek keselamatan bagi memastikan aplikasi itu mampu menyediakan perkhidmatan yang lebih lengkap dan cekap kepada pengguna. 460,771 murid tahun 4 di seluruh negara menduduki matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 yang diadakan bermula hari ini hingga 8 Oktober. Ia merupakan satu pengukuran tahap pembelajaran murid kali pertama diperkenalkan Kementerian Pendidikan KPM. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan LP Abdul Aziz Mamat berkata, ibu bapa tidak perlu bimbang sekiranya anak tidak memperoleh skor yang tinggi kerana MPT4 bukan peperiksaan atau pentaksiran berimpak tinggi. Menurut beliau, MPT4 bertujuan mengesan tahap penguasaan murid dalam pembelajaran khususnya dalam aspek literasi dan numerasi bagi membolehkan intervensi awal serta sokongan berfokus dilaksanakan secara lebih berkesan serta menyediakan murid kepada pembelajaran seterusnya. Dalam pada itu, beliau berkata intervensi merupakan antara tujuan penting MPT4 apabila dapatan pentaksiran memberikan maklumat yang boleh digunakan oleh sekolah dan guru untuk mengenal pasti tahap penguasaan pembelajaran murid serta aspek yang masih memerlukan sokongan. Abdul Aziz juga turut menjelaskan bahawa keputusan MPT4 tidak digunakan sebagai kriteria kemasukan ke sekolah khusus kerana MPT4 bukan peperiksaan pemilihan atau penentuan penempatan murid.
2: Edisi Nasional.
3: Negeri Sembilan berada pada kedudukan strategik untuk muncul sebagai kuasa perindustrian baharu negara, didorong kedudukannya yang hampir dengan Kereta Kuala Lumpur serta pembangunan infrastruktur yang semakin pesat. Media massa perlu terus memperluas pelaporan mengenai isu teras rakyat termasuk perumahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan bandar dan isu sosial bagi menyokong usaha pembangunan negara. Bursa Malaysia ditutup tinggi sedikit hari ini sejajar dengan prestasi positif di pasaran serantau susulan penerimaan risiko yang bertambah baik. Peningkatan penerimaan risiko ini disokong oleh data lemah pasaran buruh Amerika Syarikat AS yang meredakan jangkaan rezab persekutuan AS mengetatkan dasarnya serta tekanan ke atas hasil bond.
2: Edisi Nasional.
3: Sebanyak 21 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi dengan Batu Pahat, Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 188. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, kawasan lain di Johor yang mencatatkan bacaan tidak sihat ialah Keluang 169, Segamat dan Larkin masing-masing 166, Pasir Gudang 165, Tangkak 164, Kota Tinggi 155 dan Pengerang 154. Di Negeri Sembilan, nilai merekodkan bacaan 161, manakala Seremban 157, sementara Bandar Raya Melaka dan Bukit Rambai di Melaka masing-masing 155 dan 115. Di Pahang, Balok Baru dan Indra Mahkota di Kuantan merekodkan bacaan 153 dan 142, manakala Rompin 152 serta Jerantut 102. Selain itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana dan 5 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Hidayu Samsudin. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi, khususnya membabitkan kedudukan mereka yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh tanpa mengenemitikan undang-undang antarabangsa.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil, kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang didapati disewakan kepada golongan itu.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk, diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesah Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang, termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Pada masa sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB di KLIA. Beliau berkata, persetujuan mekanisme itu dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Menurut beliau, lebih 5,000 kamera CCTV terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2 KLIA. AKPS turut akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
4: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarikh dokumen lengkap diterima, yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Thanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başak Şehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenner. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula settingan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

0: ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

30,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesah Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pari itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan pihaknya memantau rapat keadaan pelajar berkenaan. Dapatan awal siasatan polis mendapati bahawa pelajar berkenaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab. Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalani perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.